0: Samsung, Flormar, Mobilium, Manjouet, Beauty Mall et bien d'autres encore. Alors, qu'attendez-vous? Découvrez-les vite pour en profiter sur votre application My Inouï, rubrique My Deals.
1: Inouï, Sir Baït.
2: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب كيعطيكم ربح نقدي مباشره عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
3: Il y a des trajets qu'on garde en soi parce qu'ils éveillent nos émotions. Quand la voiture comprend avant même que vous ne demandiez. XPeng, jusqu'à 580 km d'autonomie. Recharge rapide en seulement 12 minutes. Technologie X-Pilot pour une conduite assistée nouvelle génération. Et une finition premium pensée dans les moindres détails. Une conduite intelligente, intuitive, en symbiose avec vous. Venez découvrir le showroom XPeng au boulevard Sidi Abderrahmane, CFC à Casablanca. XPeng, leading the future of AI mobility.